0: gutter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: God morgen, hyggelig at du hører på denne mandagen, hvor vi byr på noen høydepunkter av hva som har skjedd i dette programmet tidligere. På fredag for eksempel, da kunne vi ønske Mia Hundvin velkommen tilbake til oss.
2: Det var koselig, takk. Ja,
1: velkommen, aktuell med Sportsdesken brenner, og så skal du til USA.
2: Ja,
1: hva skjer?
2: Jeg skal det. Jeg har vært så flink. Jeg har liksom sett på spillerne som sier at de kan ikke glede seg for mye, for de har jo visst siden november at de skal spille et VM, og folk har overtenning. Og jeg har klart også for min egen del å holde det helt sånn nede. Okay, så skal jeg til VM, men nå. Jeg skal det. Nå fikk jeg frysning. Ja.
3: Tenk at du som en håndballlegende er så nørdete når det kommer til fotball.
2: Jeg vet det, jeg har alltid vært det. Og jeg har skjult det. Jeg har jo sett mye mer fotball enn jeg har sett håndball.
3: Har du?
2: Ja!
1: Hvordan tror du det går med Norge?
2: Jeg tenker jo at nå har vi såpass overtenning her, ja. Og så står Sole Solbakken og sier ja, gode sjanser mot Irak, helt grei mot Senegal, Frankrike er favoritter, og prøver å roe det ned. Det er ikke så veldig lett når de er utkledd som vikinger og kriger rett bak der. Så forventningene er jo gigantiske nå, så jeg synes det er synd på dem. Ja. Så jeg tror at kvartfinale er mulig, men da har de makset mot alle de lagene de har spilt mot. Så det er jo liksom dagsform også.
3: Og så det viktigste spørsmålet alle, Mia, hvordan står det til med roingen?
2: Nei, fuck at den.
3: Ja, men du skal jo på stadion, du skal jo ro.
2: Jeg føler vi står i Norge ved et skille hvor vi må eie all vikingestetikk. Vi må eie roing, vi må, for ellers så blir vi så negative. Men jeg, akkurat den, nå har han også kommet ut med video at man ikke bare skal ro med armene, men det er viktig å ro med ryggen.
3: Absolutt.
1: Du får bli profesjonelle ro-treder. Olav Tufte skal lære oss å ro. Liksom.
2: Ja, riktig. Altså, jeg husker jo Island EM 2016. De kom inn som en liten søt nasjon. Herregud, ikke tenk på oss. Ja, ja. Og så klinker de så jæskla til. Alle elsker de. Mens vi kom... Nå det lagbildet med det norske flagget, ja. Nå har det gått viralt. Altså, alt går viralt som Norge og NFF finner på. Så NFF har jo så sinnssykt selvtillit. Ja. Så sånn promotering, sånn kynisk promotering, der har Norge vært gode. Nå gjelder det bare at... Nei, jeg hørte
3: så
2: det.
3: Så du kommer ikke til å ro før vi leverer resultater, hører jeg her nå.
2: Jeg ror meg vekk for å svare på spørsmålet.
3: Det gjør jeg. En liten ro da. En liten ro. Hvordan...

0: spørsmål.
1: Dette er faktisk siste mulighet før sommerferien til å stikke av med en deilig middag for to hvert 3000 kroner, men da må du være kjappest I brennheite spørsmål denne uka.
2: Yes, eneste regel det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Jan Åge.
2: Jan Åge, hvor gammel du?
3: Jeg 48.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Drammen.
2: Da får du spørsmålene her.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Irak denne uka?
3: 3-1.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Å bli rik.
1: Hva slags insekt mest irriterende?
3: Mygg.
1: Tror du på romvesener?
3: Ja.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Hvilket?
3: Tysk.
1: Bevis det.
3: Ich liebe dich.
1: Hvor mye skal du ha for å selge kjæledyret ditt?
3: 50 lapp.
1: Hvor ofte nakenbader du ute?
3: 2 ganger I året.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Rød piggsveis.
1: Hvilken av eksene dine liker du best I dag?
3: Grete.
1: Hvorfor ble det slutt mellom deg og Grete?
3: 16 år.
1: Hva snakker de for lite om på nyhetene?
3: Trump.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
3: Trump og Ivanka.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 3.
1: Liker du sjefen?
2: Og der gikk gongongen. Ja, Norge, jeg må nesten spørre deg. Du hadde altså solgt kjæledyret ditt for en 50-lapp. Hva slags kjæledyr du har?
3: Jeg har en bikkje.
2: Familien sagt at du solgte bikkja for 50 kroner?
3: Nei, det hadde hun spurt om jeg kunne slengt på en 50-lapp til, så hun kunne fått is på mekkeren, tenker jeg.
1: Hva det for noe gærent med bikkja di, da?
3: Nei, det ingenting gærent med.
1: Hva det for noe gærent med deg, da?
3: At jeg prøvde å svare fortest mulig, tror jeg.
2: Hva heter bikkja for noe?
3: Han heter Timba.
2: Ja, ja, ja. Timba kan ikke oppføre seg. Han blir solgt for en 50-lapp.
3: Ja, han har forsvant opp trappa når vi oppe I toppetasjen han egentlig ikke får lov til å være, så ja.
2: Jeg skjønner, han måtte gjemme seg, vet du. Skal vi se hvordan dette gikk da, Jan Åge? Du måtte altså sette lista for denne ukens brennete spørsmål.
3: Ja.
2: Og den satt du høyt på 15 svar.
1: Ho, ho, ho.
3: Det her,
2: ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Vi kunne det.
3: Og skulle de få jobbe de andre, er det sitt?
1: Ikke sant. Du blir tøff å slå. Du må ha en fortsatt nydelig dag.
3: Takk for det.
1: Pass på bikkja.
3: Ja,
1: fin dag. Og så det nye muligheter I morgen til å utfordre, for det jo ikke umulig å slå 15 svar.
2: Siste uke vi har denne konkurransen, altså, så her det bare å melde seg på nå. Kodet morgen og navnet ditt I nummer 19.0.

0: med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: I morgen spiller Norge sin første VM-kamp på 28 år. Hvor mye gleder du deg på en skala fra 1 til 10, Martin?
2: 11.
3: 11. Martin, hvor skal du se kampen?
2: Ja, det blir nok så kjedelig å se den hjemme, tror jeg.
1: Hvordan har du lagt opp i forhold til jobbing og soving og sånn rundt denne kampen?
2: Ja, altså kanskje stå opp tidlig og se den i opptak, eller så må man prøve seg å se den direkte.
1: Nei, du kan ikke se i opptak!
3: Det starter jo direkte klokka 12 på natta. Får du til det, Martin?
2: Ja, bør jo klare det.
3: Ja. Får heller sove litt på kvellinga der.
2: Ja, jeg har blitt såpass gammel.
1: Ja, men det går ikke det heller, for da spiller jo Frankrike-Senegal i vår gruppe, så vi må jo se den kampen også.
3: Ok,
2: alt er spennende.
1: Ja, alt er spennende. Har du noe tru på hvor langt vi kommer til å gå?
2: Jeg håper jo kvart eller semi.
3: Mm. Vet du hva jeg har begynt å si nå? Jeg tror vi vinner hele VM, ja.
2: Tenk så kult.
3: Det er liksom ingen som sier at vi vinner, så nå skal jeg bare si vi vinner hele greia.
2: Ja, da må jeg si det også, når vi vinner hele greia.
3: Ja.
1: Når Sverige, som har vært så dårlig i kvaliken, kan vinne 5-1 i første kampen, da kan det gå hvor langt som helst med oss. Men hvor langt kan det gå med deg i dag, Martin?
2: Vi får se.
1: Ja, du skal jo snart ut i duell mot en av oss i studio. Vi skal først få et hint her fra produsenten vår Niklas til hva dagens kategori kan dreie seg om.
4: Vått og godt.
1: Vått og godt er litt griset kategorien fra Niklas. Hvem vil du konkurrere mot, Martin? Mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg får prøve meg på Ellen, ja.
3: Ok.
1: Følg med, vi er i gang om noen minutter.

når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8 Pop med Luis Molinari.

Og hvis jeg stiller spørsmålet, hvem andre er det som har kommet ut med en låt som har samme titel, Is This Love? Ja da, Bob Marley er helt riktig, men det var riktig nok i 1978. Bare få måneder etter at Alison Moyet kom ut med sin Is This Love i november 1986, så kom Whitesnake ut med sin låt med samme navn. Og der slutter også likheten. Kom ut 18. mai 1987.

0: Vi har mye rare stedsnavn her til lands, altså, og man kan lage en liste over ganske mange grove varianter. Blant de litt mindre grove så finner vi blant annet Fisebukta i Larvik og Rompeporten i Gran. Men i dag tidlig så tok God Morgen og slo et slag for de litt mer familievennlige stedene med rart stedsnavn du kan besøke, for eksempel i sommer.
1: Du kan ta med hele familien til Hardanger og besøke Bleie. Ja, et sted som heter Bleie, den litt mer familievennlig. Og så liker jeg både stedet som heter Vatnevatne og Bergeberge, men det er ingen av de som slår Heim kommune sin Setersetersetra. Jeg likte navn Setersetersetra. Og så er det jo førsteplassen, og denne her har vunnet masse kåringer før. Det er et sted i Risør som heter Der Bisha beit mannen, og ingen vet hvorfor det heter det.
0: Synes jeg hører det. Hvor bor du av? Det er Bikkja beit mannen. Hæ? Ja, hvor er det? Nei, det heter det. Åh... Oh.